aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Atre, watch me burn. Jeg har Halcyon Hope til os, og Rhythm is a Cancer her på My Rock om lidt. Ja, death to all, but metal, det er selvfølgelig Steel Panther.

Velvet Revolver, Fall to Pieces. Call of the Dogs, Slash sammen med Miles Kennedy, and The Conspirators, men det er altså først om lidt her. Broken Mirror og Ark

0: Five Finger Death Punch on Hard Drive, their latest Eye of the Storm. The band Zoltan Bathory going to be joining me as guest here on the show next week. Of course, I'll be hitting the road with the group for a portion of their summer tour, including in upstate New York and New Hampshire. I'm Lou Brutus. Social Distortion and Seven Dust are on deck. Then Amy Lee of Evanescence, who just dropped their new album Sanctuary, will be talking about dealing with vocal issues on the road when the world famous Hard Drive continues.
1: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Bril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Hør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
2: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop var det lige her fra Red Hot Chili Peppers. Og om lidt, der kan du få den nyeste single fra det danske rockband Foon. Invisible er klar efter Bush og Machine Head lige straks. Men først dansk industrial og den nye single fra John Connor. Her sammen med Asger Mygind, det er Hellwalkers.

aftener med Bush. My Rock. Vi er orden i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Defecto fik du det her sammen med Stig Rossen på Heart on Fire. Lige om lidt, der har jeg musik både fra Atreo, All for You og System of a Down med Aerials. Og her tilbage til Breaking the Surface-albummet fra 2016, det er Meridian med City of Holy Wars.

0: rock and roll is here to stay.
1: God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio app.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. MyRock.